Ир, нэлвэлэ эмөрхи. Эсвит бүхэн ашваахор. Кайхэ хэмийн кредит ван. Синикки. Ханийн үтэйд үшэг. Каша пулвэнтэ итөөлэ. Энхам яч. Морэкан.